Pese mi bisa ose hwan ni oyonko. Wo a wo hweye. Na no ma mi bikin wa si ye mi de masiku pimensa. Na isi anu a. Hey asasi wesu. Hey aso. Hey fa ho boyesu na ma wo hunto. Period.

0: yati adasa aso wofu obaye se wanya nyame adom eno betu enwanwepo ya no munye yifo omuni krum Jerusalem krum yi ya omuna adwindwini boshensem no epe ajinkwa no kwan a enka awosem ni se wofu no besa dia wofu akofi se ana wosoro akoba amane se wo nipa na yesu no kura beji wonboni no omunye krado. The angels passed by the schools of the prophets. Na ye wo adifo school, a palace of the kings, ne wa himfie, e wo Jerusalem ho, and appeared to the humble shepherds. Ta no me nyina bofo no say hono mo enhu so mu kan Yesu ho asem kura na wo no asem. But enwanwefo bi a na wo bro ho ase en na wo dwini Yesu yi e wo awo. Ebe tumia basa ene yansu yebe sa. Na abofo na nanko mutani. Ma mpacho bise.
1: Aye abuwa no. Yesu abuwa no die. Yesu no. Wani John kuwa ene eroye. Waka. Wani no eroye na. Wani mrensu. Wani no enyevi. A ayi. Ye yitre no. Yesu. Adie yuhu.
0: Yesu awo na aha Yesu awo no na ni pani abusia fo mi yesa na ma e bitai ma anya sa
1: obi e ni an cho sa ya wu no no ma
2: ya sa wo ka wu ni na wo ka anya sa obi sa ana
1: sa na ma so ka ni se ni pa ani ani something like that she said
0: Enye ne kwan soa. Ye wo yire nyim no. Enye nipa ene nyim no, eye hon kronkron. Na ono na beswa wiase boni. O ka kire mere se ono ni din di Yesu. Efi se ono na beswa wiase boni. Nti na nipa Mary o anfansie. Joseph o anfansie. Ane Elizabeth o anfansie. Aha. Nti na nipa nim. Eno nti na nyame bo won so bo no. Ndi ebra na mere ni ma mere na kwa ye twan ya obia be hu safiri o ya be wo na omo ye omo adwini kwa se omo ni enche ni die bi kwa se bobofo be ka chire mere so be wo Yesu no omo chire mo ni je se mere na wo aso ndi ye ni ji enti nya me su ma bofo mo mba ndi nye se na ye kokuo mu asem a na nya asie die na o wiya se nyina ei Jew fo ni Israel fo ni
1: No, what you know,
0: Herod,
1: shepherd, if one.
0: Munkoje bebe ya wo hine na meka nche me na ye fawdi na odi.
2: Yeah. Was not paying is na kuno.
0: Very good. Eya fawdi to nimpa te be wajin kwa. Ntinyese